0: 동호 찍은니 닌 찍라 처들 동키 접자 톤니 사제 렘버 실타 나가철 무치기 닌 찍라 영니 텐지르 동키 찍제 레든들은 제트바던 루 찍라 너 찍제 랭아이 응음 자진당리 영롱 저통 실타 나가사 무치기 처수고츠데 나가사만비 사차 끔 녀히 몽아요라 롱고 나가철 무치기 누어자르 잠접신서 롱고 노체 무포바 실타 ngan chui changka mangpon den da yelan zen mer gui ngan chui thangchi rang jing ga thma nyung zum chopa teng yi par jig ke bo khong ye ni kru kha ni khu ba duan chung she ba shir jul ke bo ten jian ba xiang she bi ko de nyung zum dong wa da dong ngan chi heng dong chi ge na yin chu dong wo che ge ren thang hi par ji ni che shu ge jing du la song ju shil gui
1: ཁོ་ཤིང་ཧོ་མི་སོང་ཉི་ཅང་ཤི་ཏ་པི་ཚེ་ཏ་ཡང་ཀར་ལུགིན་པ་ཏ་ལུགི་ཇོ་ནི་ཡ་ལ་ཡང་དེ་ཏུ་ཡོ་ཚལ་གང་རི་ཁོང་སོང་ཉི་དོ་བི་ཡ་རང་ཏ་དང་དེ་བི་སྟ་ཐུང་ཉི་ཆེ་པིན་ཇེར་ཁུ་ཡིན་སྟ་ཐུང་གང་ཇེར་ཁུ་

ཅི སང ཁ ལང ཅི ཤུ ཉི ཆེ ན ལ གོ ཅི ཤི ཡོ པ ན ཨ ལོ ཨང གོ ལོ ཅན ཚང གི ལང ཡ ལ བ ཤི ཉེ མུ ཚེ རང ཚུ མུ ཤི པ དེ ཅི མ ཚེ ཚོན ཁམ མི ཚང ཧ དང ཁུ དང ཨ ཡང ཚོན ཁམ གོ ལོ ཅན ཚང ཡིན མ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེམ ཛ་ཆང ཛེ་ཡི སེང་གི རོ་པོ ལེན་དེ དེ་རང་ གི ལེ་ཚན་ དང ནམ་པ ཚོན་ཡེ་ ལ་མ་ ཤེ་ ཚར་ཚུང ལེ་ཚན་ དེ་ ཙོམ་རིག་ པ་ དང ཉེན རུན་པ་ རོ་མ་ ཧ་ཅབ་ དང ཙོམ་རིན་ གེན་ ཁར་བ་ དོ་ ཐར་ཡིན ལེ་ཚན་ གི ཇ་ཅི་ ཡོང་ ཁུང་ རང་ ལེ་ཁུང་ ཡིན ཐང་ཇི་མི་ རོ་ཡང་ ཉེན་མོ་ ཉེར་ཁ་ དང དོ་ནི་ ང་རང་ ཚོ་ཡང་ ཅིན་ཅེལ་ ཡོང་ ད་ཁི་ དེ་ལ་ག་

ཚོ་ཤིབ ལི ཕན་ཅི ངོན་སལ ལང ཡོ་ཏེ ཤིགསུག དགིགཇ ལགཇར ཤིབ་པ དང ཛ་སི ཡ་ནོ་ཤུ ཇེཆུང ད དང བར་མ་སལ འདོགབ ནམཅི ཡོངབབ ཅིན ཐུར་ཤིན ཡོ དེལི གལ ཆིཝ་ཤིགན འདོགབ ནམ ཤ་ཁལི ཐར་གིན ངེབར་ད ཤིགཅིང གི ཤིག ཚུ་ཐབ ཅེ གགཇ ཏོར་ནི ཏན་ཅིག དང སྤིལག ཅེ བཟན་ས ཁུན་དུན གན་སུང མ་ལག ཅང གི པ་ཤེ་བར ཤི ཡོ ཉམ་ལི ཁང གི ཇེཆུང ཅིན ཅེ ཚོང་ཉར ཅི ཨབ་ཟན་ས་ ཡེ་ ཏེན་ཅིན ཛིགཅིན དང ཝེཆུལ ཤེ་པར ཛན་ཅིག ཅེ མང་ཅེ ཏན་པོ ཅིན ཡོ ཉམ་ལི ཁང ལག་ཅིབ ཤུང ཡེ མང་ཅི དང ཚོང་ ཞང་ཅིན མ་ལུ ཝར་གི རང ཅུང ཁལ ཛེ ཁོ་ཟུང གི ཨབ་ཟན་ས་ ཡེ་ ཏེན་ཅིན ཛིགཅིན ཤ་ཅེ དེ ཐབ་ཅི ཅེ ཐུ་ཚེ དེ ཐོན་དག དང ཟུ་ཇུང གི ཆ་ཏུན དང ལི་ཅེ ཡེ རོང་དག ཚན་ཚལ ཇི་རིམ དེ ཅུ་པ་ཅི ཅེ ཉམ་ཅིན ཨར་ཅིན དུམ ཨོ ཨ་པིལ་ག ཟན་ཅ ཡེ་ ཏེན་ཅིན མང་པོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
གིན གིན གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག གིག

ཁོམི ཁོན་དོ ནི ཤར་ཚུང ཡེ་བར ཨབ་ཅན་ཚ་ཏི ཡ་ཟོང་ཁུན ཧ་ཅུར་ཅེ པར་ནི ཡེ་སབ་རེ་ཅེ ཐན་ཚེ་དང་ པི་ཚལ་ཉིག་ག་ ཐོར་ཤིན་པ་དང་ཏནི ཚུང་ཞང་ཅན་ མ་ཐུ་བར་གང་ཅུང་ཁལ་སེ་ཁོ་ཟོང་ག ཨབ་ཅན་ཚ་ནིན་ཚུག་ཅེ མིག་བན་ན སানীར་ང་གོ ནོར་ལིག་ག ཨབ་ཅན་ཚ་ཁུན་ག་ལ་ཡིན ཉི་ལུང་གི་རང་ ལུ་རི་གོ ཏོན་ཏི ཨབ་ཅན་ཚ་དུ་ཡི་ག་ཏར ཚུང་ཞང་ཅན་ནང་ཁལ་ཅེ འདོག་ཁལ་ཅེན་དག་དང དེ་མན་ གང་སུ་དང་ སི་ཆུན་སོ ཆིམ་ཚིས་ ཞང་ཅིན་ཅེ རྒྱན་ཅན་ལ་ལང་ཁུར་མང་པོ ཟེ་ཁོ་ག་བ ཟན་ཚ་ཡེ་ཏན་ཟེ་རན་ རོང་ཞེན་གུ་ཚམ ཟེ་ཁོ་ཟན་ཚ་ཡེ་ལ་མེ་པི་ སྤི་ག་ལ་ཏན་ནི དེ་ཐུམ་ར་ཅིན་ཅེ ཚུང་ཟི་དག་ཅིན་ཞིག་དང་འཇར་ཅིན་དེ ཁོན་ཅིལ་ལ་ཞིག་སུ་གི་རྒན་ཅེ་བར་ཏ་ཏིག་ཞིབི་ ཟན་ཚ་དག་ དར་ཁབ་སཁལ་ཅེ ཉོ་ཚུང་ཐུམ་ར་བཅིག་ཅིབི་ཚུང་ཟི་ཚ་འཇར་ཡོ འཇར་དོང་དེ ཟེ་ཁོ་ག་ཟན་ཚ་ཡེ་ཐུན་ལི་ཕེ་ཅི་ཞེན་ནི ཐོམ་རི་ཡིན་ཅན་ཚུ་ནི་པ་ཆེན་པོ་དེན་པ་ཚུན་ཡོ་ཨ་ཟན་ཚ་ཡེ་ཐུན་ལི་དར་ཅི་གོང་ཕལ་ཞེན་པར་ཏན་ཧ་ཇུ་ཏ་ཅ་ཚུ་ཅེ་ཕན་རི་ཡང་མུན་སེ་ཐོམ་ནི་ཅུང་སེ་བ་དར་ཕལ་ཅེ་ཤོ་ཁང་དེ་ཅར་ཡོ་ཅིག་ནི་ཧ་ཇུ་རི་ཡོང་བབ་པར་བ་ཏེ་ཧོ་ཇུ་རི་ཅུང་ཚུ་ཟ་ཅ་ལུ་ཉི་ཏུང་ཉར་ང་ལུ་ར་ཅུང་ཚུ་ནི་ཨ་ཟ
ཁྱི དེ་ཚེ་རང་ཅིན་དང་དེན་རང་པི་ལེ་ཤི་ལེ་ནིན་ཧ་མང་དོན་ཚུལ་ཞིབ་པི་འདོག་པ་མང་ཚོགས་དང་ཐག་པར་ཅིམ་ནམ་ཆིམ་དང་ཐག་ནི་སན་ནི་ལེ་ཀར་ཞིག་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།

0: ཁྱི རིག་ནི་ཡ་ཏག་བ་ཏན་བར་ཚོ་ཤིབ་ཤིད་དེ་ཁྲོམ་རའི་ཅི་དེ་ངོན་ལ་དག་བཟུང་ཤེས་པ་དང་བྱེད་ཐུ་བའི་ཕེ་ཅི་ངོན་དང་འཇར་བར་ནེ་ཤུན་དོན་ཅེ་ཡིན་དེ་དང་ཉམ་དེ་ཚོང་ཅི་ཐོན་ལེ་དེ་རིག་ནི་ཅན་དང་ཚོང་ཐག་ཅན་ཅི་ཤོག་སེ་ཕུན་ཅི་རིན་ཇོང་བར་གིན་དལ་ཏོང་རམ་མ་སེ་ རིག་ནི་ཡ་ཏག་བ་ཏན་བར་ཚོ་ཤིབ་ཤིད་དེ་ཁྲོམ་རའི་ཅི་དེ་ངོན་ལ་དག་བཟུང་ཤེས་པ་དང་བྱེད་ཐུ་བའི་ཕེ་ཅི་ངོན་དང་འཇར་བར་ནེ་ཤུན་དོན་ཅེ་ཡིན་དེ་དང་ཉམ་དེ་ཚོང་ཅི་ཐོན་ལེ་དེ་རིག་ནི་ཅན་དང་ཚོང་ཐག་ཅན་ཅི་ཤོག་སེ་ཕུན་ཅི་རིན་ཇོང་བར་གིན་དལ་ཏོང་རམ་མ་སེ་ རིག་ནི་ཡ་ཏག་བ་ཏན་བར་ཚོ་ཤིབ་ཤིད་དེ་ཁྲོམ་རའི་ཅི་དེ་ངོན་ལ་དག་བཟུང་ཤེས་པ་དང་བྱེད་ཐུ་བའི་ཕེ་ཅི་ངོན་དང་འཇར་བར་ནེ་ཤུན་དོན་ཅེ་ཡིན་དེ་དང་ཉམ་དེ་ཚོང་ཅི་ཐོན་ལེ་དེ་རིག་ནི་ཅན་དང་ཚོང་ཐག་ཅན་ཅི་ཤོག་སེ་ཕུན་ཅི་རིན་ཇོང་བར་གིན་དལ་ཏོང་རམ་མ་སེ་
1: རིག་ནི་ཡ་ཏག་བ་ཏན་བར་ཚོ་ཤིབ་ཤིད་དེ་ཁྲོམ་རའི་ཅི་དེ་ངོན་ལ་དག་བཟུང་ཤེས་པ་དང་བྱེད་ཐུ་བའི་ཕེ་ཅི་ངོན་དང་འཇར་བར་ནེ་ཤུན་དོན་ཅེ་ཡིན་དེ་དང་ཉམ་དེ་ཚོང་ཅི་ཐོན་ལེ་དེ་རིག་ནི་ཅན་དང་ཚོང་ཐག་ཅན་ཅི་ཤོག་སེ་ཕུན་ཅི་རིན་ཇོང་བར་གིན་དལ་ཏོང་རམ་མ་སེ་
0: རིག་ནི་ཡ་ཏག་བ་ཏན་བར་ཚོ་ཤིབ་ཤིད་དེ་ཁྲོམ་རའི་ཅི་དེ་ངོན་ལ་དག་བཟུང་ཤེས་པ་དང་བྱེད་ཐུ་བའི་ཕེ་ཅི་ངོན་དང་འཇར་བར་ནེ་ཤུན་དོན་ཅེ་ཡིན་དེ་དང་ཉམ་དེ་ཚོང་ཅི་ཐོན་ལེ་དེ་རིག་ནི་ཅན་དང་ཚོང་ཐག་ཅན་ཅི་ཤོག་སེ་ཕུན་ཅི་རིན་ཇོང་བར་གིན་དལ་ཏོང་རམ་མ་སེ་
1: རིག་ནི་ཡ་ཏག་བ་ཏན་བར་ཚོ་ཤིབ་ཤིད་དེ་ཁྲོམ་རའི་ཅི་དེ་ངོན་ལ་དག་བཟུང་ཤེས་པ་དང་བྱེད་ཐུ་བའི་ཕེ་ཅི་ངོན་དང་འཇར་བར་ནེ་ཤུན་དོན་ཅེ་ཡིན་དེ་དང་ཉམ་དེ་ཚོང་ཅི་ཐོན་ལེ་དེ་རིག་ནི་ཅན་དང་ཚོང་ཐག་ཅན་ཅི་ཤོག་སེ་ཕུན་ཅི་རིན་ཇོང་བར་གིན་དལ་ཏོང་རམ་མ་སེ་
0: རིག་ནི་ཡ་ཏག་བ་ཏན་བར་ཚོ་ཤིབ་ཤིད་དེ་ཁྲོམ་རའི་ཅི་དེ་ངོན་ལ་དག་བཟུང་ཤེས་པ་དང་བྱེད་ཐུ་བའི་ཕེ་ཅི་ངོན་དང་འཇར་བར་ནེ་ཤུན་དོན་ཅེ་ཡིན་དེ་དང་ཉམ་དེ་ཚོང་ཅི་ཐོན་ལེ་དེ་རིག་ནི་ཅན་དང་ཚོང་ཐག་ཅན་ཅི་ཤོག་སེ་ཕུན་ཅི་རིན་ཇོང་བར་གིན་དལ་ཏོང་རམ་མ་སེ་
1: རིག་ནི་ཡ་ཏག་བ་ཏན་བར་ཚོ་ཤིབ་ཤིད་དེ་ཁྲོམ

0: ཁོང་ལ་ལིང་གེ་ནེ་སེན་ན་ཆུབ་ཐེ་ཐེན་དེ་མི་རི་ཡང་ཡེན་སི་བེ་རི་ཟེ་ལེ་སེན་ན་གུ་རི་ཞུ་ཕེ་ཕེ་གི་སུ་གུན་ལ་མེ་ཆབ་ཞུན་ཆེ་ག་གེ་ན་ཁེ་ནང་སུ་ཝན་བུན་ཁེ་ཆབ་ཞུན་ཚང་མ་ལོ་ཉེན་བུ་ཞུ་སིམ་ཁེ་ཐེན་ཅི་མེ་ལེ་སེན་ན་ལ་ཡ་ཁུ་མེ་མོ་ཏུ་ཐེ་ལིང་གེ་ཆོ་ཕེ་རང་གུན་ཅོ་ལ་མོ་ཚོ་བེ་སར་ཐུ་སོ sen tumbu kachi ngamju shugukhin.
1: Nyambu yuntin nang yun. Zhadu APP yuntin nang ne zhongyang longchin nyanchin jikyub le kongji nyanchin tang longchin li zhen lik chekha le kirang ki kang sen dhubi ti yutu kong zhong la sen chobu tang. Tadung ye yung ki longchin chilam ka ki sun yur tang jie ling ring ne rui yang rui zi so di li zhen zi zhe mangu kirang ne jitu da sen chob. A jang jang APP ti nang nganzu zhongyang longchin nyanchin jikyub le kongji pyoge li zhen ya sen chob. Kesi yuntin yu ne nganzu pyoge li zhen sen du na ngwe le ya kirang ki lakto kaba ram langkor long le ring nu dok che so kong rung to yuntin APP perli nang guwa tang. Yuntin xiebe ye yi ki ta zi ni yun ni jimba yi yuntin tang ting ni nian bie ting di yin. Yuntin APP perli nang chub ji ti xiang yu nang ye yi to ne zang yu guang bu xie chi ne cui xin nang na ji. Nian bu yuntin nang yu nganzu yuntin nang jie yung.

ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡ

ཉོ་རུབཅི སོང་དན་དེ་བི ཅེ་ཐུན་ནང་པི ནཛེ་ཅུ་ཅ ཉ་ལིན་སབ་ཤེ་དེ ཉེ་ཡོ་པ་རེ དོང་པོ ལོང་ཉི་ཐོ་ལ ཚོང་ཁན་ནན་པི པ་སི པ་ཇུ་ཅི ལེ་རེ་ཀུན་ལ ནཛེ་ཏུ་ཤི སན་ནེ་མོང་པོ ལོང་ཉིན་ཁོང་གི དེ་བི ཚོང་ཁ་ཏོང་ རོང་གུན་ནོང་ ནཛེ་ཏུ་ཤེ་དེ ལོང་ཉི་ཅེ་ཀ ལེ་རེ་མོང་པོ་ཏི་པི ནཛེ་ཅུ་ཅ ནང་པ་ཤེ དེ་ཡོ་པ་རེ ཅང་ཤི་ཕུ་ཏོ་ལ ཆ་ཆན་ཤེ་ན ལོང་ཉིན་ཁོང་གི ཐང་ཁོ་ཅ ཚོང་དུ་ཏོང་ ནཛེ་ཇོང་ཁ་ཏོང་ ཉང་གི་དན་སེ་ཤེ་དེ ཀ་སུ་ཀ་པ་སི ཡེ་བ་ཏོང་ པ་སི་ལ ཏེན་ནེ ཟ་ཏོང་ཏོང་ སུ་ཚོང་ཀ ཁེ ཏོ ཟི ཅུང ལོང ཟི ཇེ པ སོ ཅེ ཡེ ཏ ཇུན ནེ ལོང ཉི ཅ མ ཇུན ཏེ ཉི རེ ན ཡུ གོ ཏོང ཚོང དན ཅེ ཟི ཇེ ཇུ ཚེ ཏ ནེ རེ ངུ ཇེ གེ ཡུ པ རེ མོང ཕིན ཅེ པ སི རེ གོང ཏོང ལེ རེ གའི ཉང གེ ཡ་ ཤི རང པོ ཅེ ཇུན ནེ ལོང ཉིན ཁོང ཏེ ཉི ཤི ཚོང ཇེ བ ཏོང ཏོ སེ ཟི ཇེ ཅེ ཡེ ཇེ ཏན དུ པི ཤོ དུ པ ཐོང སི ཇེ ནེ ཤོ མོ ཉིན ཕིན ཡོང བ ཤོང ཡུ པ རེ ཀྲུང གུ ཇི ཚ ཤིན ཇུ ཁོང གེ གེ གེ ཆེ མོ ཝ ཏེ ཕེ ན ཡི ལོང ཉིན ཨ ཕི ཡི ཤོ ཡོང ཅེ ཤི ཅིན ཏེ ནུ ཇོ ཉིན ངུ ཕེ གེ ཡུ པེ ལོང ཉི ཤེ ཀེ ཏོང ཆེ ཤེ ཏོང དེ ཡིན འདྲ ཐོན ལེ ལ ནུ པ ཆེན པུན ཅིན ཐོ ཅི ཇེ པ རེ ཉི པ ནི ལོང ཉིན ཐོ ལ རེ ན ནེན པ ཡི ལེ རེ གའི ས ཏེ ཅི ཚོ ནམ པ རྒྱ ཅི ཐོ ཡི ཚོ ལེ ཅེ ཉང གུ ཕུ ས ནེ མོ པོ ཡི ལོང ཉིན ཁོང ཀེ པ ཏོང ཤ ཏུན ཅི པ ཇུ རེ ན ཅེ ས ནེ རེ ཏོང ཆེ རེ ཏོང ཡི ས ཏ མེ ཡང སོ ཅེ ལོང ཉིན ཁོང ཀེ པེ མེ ཏེ ལུ པེ པ ཏོང ན ཡི ཛན ཅན ཏན ཏོང ངེ མེ རེ ན ཤི ཡ ཀེ ལ ཤི ཟོ ཛ པེ དེ ལུ ཇོང ཚིན ཛ ཆ ད སོ ན མོ ལེ ནང དེ པེ rinne nyanglin tenne se jikwe si yu. Lonyi la tenne himse nyuwa tong, ngweme rinne hija la tawa suje shigu pewa ju. Lonyi kone sojun je. Lonyi tatung zang ma yinbar, namu rinne cowi gade saba kipta jenne. Lonyi aipi ye, kipu je tatang ngawi je jitong aari. Ndo na himun je zijue nupa chere shimba tong, lonyi je sinuan tuanze, lonyi nongge chichu dinpi akung tong himse tawi, chada shiongwa tong tunne. Lonyi banjo de tutongge yuci banjo ne, tunle je pasi banjo de garne. 동치체 레네이 고 텔레지 부치 토르동 펜데체르 동기 바리

0: ཅང་ནི ཟང་ཁུན དེ ནུང་ག མོང་ཚོ ཀོ་ཅ སང་ཅི ཚ་ཤུ ཤི ཅིན ཡེ སང་ཅི ཅ ཁ་ཤུང ལ ཡིཚུ རོ ཇོ ཅ་ཐ དབ དུན པ ནི ལལིན ཏ་ཅི རིན དུ ཤི པ དེ རེ སང་ཅི ཅ ཡོང་ཁོ ན ཏ્વા ལོང་ཅི ཉིན ཐིན ཤི ཆ ལེ ཁུམ བེ གེ ཐན ལ ནེ རེ ཡིཚུ རོ ཇོ ཅ་ཐམ དེ ཀ་ ཅི གེ པི ཡང མོ མོ ཐིན ཚོ ཡུལ ཡན ལེན ཁོ ག ཅུ ཚོ ཐང ཉེ ཉི པི ཐོ དེ ཏ་ ཅེ པ ཇུ ཅུན ཆམ ཤུང ནེ ཉིན དོ ཉེ རོ ལོ དབ དུན པི ཚེ དོང པོ ཉེ ནེ ཟོང ལལིན ཏ་ ཅི ཡིན ཤ ཐང ཚུབ ཆ གུ ནུང དེ ཅུ པ ནེ དེན ཐོ དེ ཅུ བི པ ཅ ཐམ དེ nga xie luo sheng zhi zang da ji xie ba ju ji zu ru ju qia kong nong ge chang lu ge men dong yi qia ka sa xie yu ba ma si da dong me ge jie qia ting la song jiong tong yi duan mei ri la la dang xie ba su mong su jie du ke xie bi den xin kan nan jia yu ba li sa de zhun qiang xiong wei ji zu ru ju jia tong de quan liu dun tong duan xin dun ju dun ji yu ba tong xie za duan tong ru ju xia yu tong xia ta ru ju guo rang su nong duan cu yu qia xin la zhu xiu xie ren ji zu yong la ka xiong ne སང་ཅ་ དེ་ལེ་ ཐན་ཉེ་ ཤེ་པ་ དོང་ མོང་དོ་ ཅེ་ ལུ་ཡི་ ཚང་པོ་ ཤུང་ཁ་ མོང་ཚོ་ ནེ་ དོན་པི་ མ་གེ་ ཅེ་ ཆ་ཏིན་ སོང་ཅུང་ དོང་ ཡིམ་ཅིན་ གུ་ དེ་རེ་ དོང་ ཅེ་ ཡི་ཚུང་ གེན་ ཅུ་ དོང་ མེན་ཅུན་ གེན་ ཅུ་ ཅེ་ མང་ལ་ ཁ་ལུ་ ཇ་ པ་ལ་ ཆེ་པ་ ནེན་ པོ་ ཅེ་ ཅེ་ སོ་ ཅེ་ ནེ་ དོན་ ཐི་ སང་ཅ་ དོན་ པ་ ལ་ དོ་ ཁ་ ཤི་ ཡེ་ བེ་ རེ་ ཤི་ དེ་ ད་ ལ་ ཐ་ ཅ་ ཐང་ ནུང་ ལེན་ ཅ་ ཤི་ ཡེ་ ཡང་ མོ་ མོ་ ཐིན་ ཚོ་ ཡུལན་ ཡན་ ལེན་ ཁུང་ ཐང་ ལོ་ ལེ་ དོན་ ཡན་ ལེན་ ཁུང་ ཡི་ཚུ་ ཐང་ ལོ་ ཡ་ དོན་ ཁུང་ ཁ་ དོ་ རེན་ ཡན་ པ་ ཀོ་ ལེན་ ན་ ཡེ་ སང་ གུ་ པི་ ཅེ་ དོན་ ཅ་ ན་ དོན་ ལེན་ ནུང་ ཁ་ ཁུང་ ཁ་ ཐང་ ཚོ་ ཚོ་ བེ་ chung che tong chung se de sa jue xie ba tong man ta yin gen chu lin kin qing zong tong man sa gang ga yu bi gen guan chu mo chu jie san da la nian ba tong san ne ka ke la lin da jin bi nian nyong de lin xie ba dun xin jin nong dan la yong ni jia de zui de ji xie yue jie de da nong sa ke jie he ba tong lin xin ba de tu dong yang yong jie ni ga la san lu dong yue la jia tin xin jia ba tong yong xia bi gen wong gong xiong de jue ba xi zong gen chu tong min jun gen chu jie man ge la ka lu jia ba su mong chu jie san da xi bi ne dun ti lin cha xi yu ji song ba de ཁང ལོ དེན ཇོང ལ་པོ ཤེ མ་ཡིན པ དེ གོང གི ལོ ཅ ལ་ ཚང རམ དེ ཉིན དོང ཅེ ཅེ ལོ དོན པེ ཤེ ཚུ རུ ཅུབ ཅེ ནེ ག ཤ་ ཐ་ ཤི པ དེན ནེ ཤེ ཚུ རུ ཅུ ལེ དེན པེ བི ཡན ཛིན སა ཚུ ཤེ ཡིན ཤ་ ཤེ ཚུ རུ ཅུ ཅ ཐང དེན ཅུ ཐུ པ དེ རོང ཅ ཅེ མོང ཚུ ཡི ཐ ཅུང གེ ལེན དེ ཐང ཅུང ཅིན ཅེ དུ ཚང ས པ ལ ལེ པ ཚུན ཅུ པ རེ ཅ ཐང ས པེ མོང ཚུ ཅ ཡོང ཅ ཐུ སེན ཐ ཤི པེ རུ ཅུ རེ ཤི ཤེ ཅེ མ གེ ཅེ ཅ ཐང ཡོང ད དོང ཤེན ཅ བ ཀང ག ཡུ པེ ཆིན ཚུང ཁ ནེ ཚ གོང ག ལ རུ པེ ཤི པ སུ ཅེ ནེ དོན ལ མ ནེ ཅུན དང ནན པོ ཤེ ཡོ ལེན ཡེ ཚིན པི ལེ དེ མ ན ཡི གུ དེ རེ ཤེ ཡི གེ དོང མ གེ ཅེ ཆ ཐན ཉང ཇུ ཤ མ ཆུ ལ ངེ ཡོང ག ད དེ ཅེ དེ རོང གན རེ མ ན ཡི ཆ ཐན ཚུ ཤེ དེ བེ ཅུང ཤ མ ཆུ ཆ ཐན ཤེམ ཇ བ དོང གོང ཙོ ནེ མོང ཚོ ཅེ སུང བ རུ པེ ཤེ པ སུ ཅེ ཤེ ཇོ ཐན ཚེ རེ ཡང གེ ག མ ན ཡི ངེ ཅ དན དེ ནན པོ དོང ཅེ དོང དོ ད ཁི ཆང ཐན ཁེ ཡོང ལ ངེ ལེན དེ ཤེ དེ རུ ཅུ ཤེ པ ལ ཅུ ཅེ ཡོ པ དོང སུང བ ལ སུང ཅུ ཡོ པ རུ ཅུ ཤེ པ ལ མ ཡིན ཅེ རུང ཀ སམ པ ལ ནུ ཚེ མ ཏོང བ ཅི ངུ སེ ཡ ཐོ པ གུ ཅི ཡུ དེ ཐ ཅི ནི ཅུན ཆང ཞུང བི ཡི ཚུ རུ ཅུ ཅ ཐམ ཅེ ལང ལུ ཆང གུ ས ཏོ ཤེ པ ཏོང ཡི ཚུ ཏོ ཤོ ཡོ ཅུ པི ཅེ དོན ལེ བ ཅེ ང ཚོ དེ གེ རོ དུན ཟོ ཏོང ཡི ཚུ ལེ དོན དེ ཅེ ཏོང ལུ ཤ ཤུ སུ ཡི ཚུ ཅེ ཐན ཁུང དེ ད ཆང ཅུང གི རམ ཅེ ནོ ངུ སེ ཅོ ནེ མང ཚུ ཡི ཐོ ཅོ ལ ངེ ལེ ང ལེ ཡ པ ཏོང མོ ལ ཕིན པ དེ བི ཅི བ ཐོ པ ཤ ཅིན པ རེ
1: 年女生跟主播邻居唱的乐队拿去敌人个农段家从去撒送从没中央龙庭年轻学校里空白给陈浪姐今早用你了先把特级去洗瓦桶恰接的拿去白给陈浪康给领先了多个农娃给他试学拿去领先呢你妈的协助去做这笔图偷动动得新年就协助去做动不图加动西用巴黎能把邻居去看把熊呢对他先把给他试学得用爱的空间给真实的中国藏语广播动去年的藏世界了多克农路
2: 他从妈摘起的了

0: ཁྱི ཕྱད མམ་ཡི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཚང ཚང ནམ ཤི ལ དེ གནས ལ ཁེ གོ ནི ལྟ ཞིབ ཚལ ལན ཤེས ཅིན ཡོད པ ཤི ལ ལ ཉིན ཤང ཆུ ནི ཧུ ལུ དོ ཅོང ཆར ཐེ དབ དོ དམ ཅུ ཅི ངོ ཚན ཞུན པ དོང ཨན ཤང གི ལུན དུ ཁར ཚན ཨཁས ལ རིམ ཅི ཡོན དར ཉི དན ཅི ནམ ཤི ལེ ད ཤི ཅིན ཅིན ཡོད པས བར ཐག ཤི ལི དྲི ཅི སར ཚོ ཞིབ ཚལ ལན ཉི དན ཐ པ དང དེ དང མཉམ དུ ཤི ཨོ ལུང ཅི ལེ ད དང ཆ ཆིན ལེ ད རེ རེ ཅན པས ཆ ཤི ཅི ནམ ཤི ངན པ དང དེ ཐོ ནང ཅག ཆི རིམ པ པ སོ ནོ ཚི རང ཅིན ཅི ནམ ཤི ཨན ལ ཁེ བི གོ ནི ཚོན ཚིན ཤེ པས ཉི པ ངོན སེ དོ པས ཆི རེ ཤིན ཡོད ཅི སོང དུ ས ནི ཁ གི ལག ཚལ སར བ དང མག ཐབ ཤེ ཐབ སར པ སོ ཅི ཉི པ ཆི རེ གཏོང བའི ཉིན སིལ རོགས ཅུབ ལ ནང ཆིན ཤེ དེ མ མེལ ཉེ ཤིབ དང ཉེ ཤིབ ཚལ ལན དང སྐམ ཚུ ཨ་ནི སེ ལེ དུ ན དབ པ ཉི ཆི གོ ནི ཆེ ཆ ཤང བ སོ ཅི རིག ཆི སར བ ཁ ཅི གི བེས ཅུལ གཏོང བ དང པི སིར ཐོན ཅིལ ཉི ཁ ལ ཏ ནི ཏོ ཁ ཉམ ཅི དང མ་ཏང ཆེཆི ཐན་ཞུར ཝན་ཐང དང ས་ངི ཉམ་རིལ ཅིལ་ལ་ཤ གེན་དལ ཏོང་ཞིན ཡོ ཁ્વાཡང་ས མ་མལ ནམ་ཏི ཤུཅུབ ཡོཤིལ ཕངཔ་ དང ཁ્વાཡང་ཅི ཆན་ཏུང་ རེཚིག ཏེན་པ་ དང ཆཐུད ཨ་དོང་ཆུང་ ཏ་ཟིང་ ཇུགནིར རེཅིག་པ་ དང ཆང་ངི་ཅི ཆེམ་ དང ཟེཐ་ཁ མ་མལ ནམ་ཏི ཉི་ཅི ཇུགནདག་ཤིཏེ ཇུབཅི ལེཏུན ཧ་པེ་བ དེ་བི ཐུ་ཡེ་ནིས ཐེཕར ནམ་ཏི མེ་མ་ཨ་ནི ཡབ་ཞིན་ཏ་ཅི་བ་སོ ཉི་ཆར ཏ་ཇང་ཤང་ཆིན་ཅི ཝན་ཇུར ཇམ་ཚི ཡ་ལོང་ཚབ ལེ་པ་ དང འགྲོལམ ཉེ་བ མན་ཧ ཉེན་ཁི ཨ་ནིས ཇར་བ་སོ ཉེན་ཁ་ཆི་བེ ནིཚལ ཐོན་ཁལ་ཤིནི ཤུགདི ནང་ཞོང་ཤིཡོ ཏ་ཇང་ཤང་ཆིན ཐེདབ དོ་དམ ཐིང་གə ཐིང་ཅང ཡང་ཤིན་ཅེ་ཡི ཇོང་ཆིར་དང་ཨ་ཟུང་ ཤིང་ཇོང་ཚུ ལེ་ཁུང་ཆུང་ཅི་སོ འཇམ་གུག་གང་ཁར་བ་ཤུགཡོང་ནེ རིག་ཚིག་ཤི་པ་དང མན་ཧ་ནི་པུ་ཤེ་པི ཏི་བེ་ལ་ཚིག་ལ་མགནི ཤུགཡོང་ནེ་སོ་ཇོང་ནང་ཞོང་ཤི་པ་ཡིན ཇ་ཚུ་ཡོང་སེ་སེམ་ནི་ཅིག་དེལ་ཅི ཨ་ནོ་ཚིང་ཁུང་གུག་དང་ཉམ་ཏ་ཉེ་ཡོ་ཤེ་པི གོ་སུང་ཟང་རག་དོབ་ཅིན་ཤི་ཆག་པ་ཤ་ཅིན་ཤི་སོང་དེ ལུ་ང་ཚིན་ཅི་ཆ་རང་གུལ་ཇོང་ག་བི་སྟ་ནེ་ནང ཨ་ནོ་ཚིང་ཉོང་ཏོང་དང་ཁུང་གུག ཨ་ནོ་གུག་དང་གོ་སུང་ཨ་མག་ཅབ གསལ་ལང་གལ་ལན་ཅི་ཅི་ཉི་པ་ཇ་ཅིག་དེ་ཆེར་དང་ནེ རིག་ཁ་ཨ་ནོ་ཚིང་དང་ལིན་ཟུལ་ཅི་ཇོང་གིན་ཕོ་ཚལ་ནེ་དེ་ངང་ཆུང་ཏ་ཏོང་གི་ཤི་དོན་ཡོ རྒྱུན་དེན མན པའི ནམ ཤི ཡེ་ཏན མང བའི ནང ཚལ ལ མིག དེ ས ནི ཁག དང རེ བ ཚན པ ཁག གི འགྲམ གོ ཁག སེ ཅི འགན ཆེ ཁར བའི ནན དུ དང ནི ཤེ ཐབ ཁག དོན ཆུལ ངོ མ དང ཤེབ ཕྲ ཡོང བ ཤེ བཞིན ཡོ ཆེ དྲབ དོ དམ པའི རོག ཅུབ ཐན ཞུར དང ཧན ཅི དོ དམ ཅུ ཅི ངོ ཚན ཕན ཆོ ཧུ ཡི ང ཚི ཡེ ཤང ཆིན ཤ ཅིག ལ ཧུ ཞ ཤ ཅིག ཡེ ཞེར ཟུང ཤང ཆིན ཚང མར ཤང ཆིན དང རང ཅུང ཅུང ལི གེ བའི རོག ཅུར དོ ཁུ ཆ ཁ ཅིག ཙམ ཛ ཅིག ཤི ཡོ ང ཚི གོང ཧོ བ དང ཚན་བི ཡོ་ར ཨ་མ་ཁུང་དང ས་ནི ཡོ་ར ས་ཁུང་ཕན་ཚན་ཅི ཐན་ཞུར ཉམ་གེལ་ལ ཁ་ནོ་ཇམ་ནི ལིང་གིན་ཁར་བི ཏོབ་ཁ་ལ་ན་ཟབ་ཆེ་ཅི ཆེ་ཏབ་ཏ་ཏིག་དོན་ཆུ་དང ཆེ་ཏབ་ནམ་པ་ཅིན་ཆུང་ཤི་དེ ཉིན་སལ་གལ་ཅུབ་ཅི ཉམ་ཁ་ཤི་ཆ་པ་ཤ་ཅིན་ཤི་སོང་དེ
1: དགག་ལེ་ཁུང་ནེ་པེ་བེ་ནི་ཟལ ཡང་ཏ་པི་སལ་ཅུང་ཤིན་དེ་ཅར་ཏ་བ་ན་ཟག་པ་དང ལགལན་ཏར་བི་ལོབ་ཅུང་ལོབ་སུ་པེལ་ཚན ཀ્વེ་ཏུ་ཤང་ཅན་ཀ્વེ་ཡང་ཅུང་ཅར་དང་ཤན་ཤི་ཤང་ཅན་ཐང་ཅུ་ཅུང་ཅར་གྱི་བཞར་ཅིག་ཏ་ལོབ་ཤར་ཅུ་སམ་ལ་གེན་དལ་དང་ནི ཤབ་ཤར དང་སབ དང ཇུ་དི གི དམ་ཟན ནེམུ ཤེ དེ ངེ་དབ ཇབ ཤ ཐབ ལ དེ ནི ལོབ ཇུང ལོབ སོ རྒྱན ཐལ ངང དང སབ དང དེན ཏི ཡོང བར གེན དལ དང ཡོལ ཀ્વེ ཏི ཀ્વེ ཡང གི ལོབ ཇུང དང སབ ཤེ དེ གོ ཤབ ཐ ལེན བི ཐལ བེ ཚུན ཤེ དེ ལོབ ཇུང ལ དེ ནི ལེ དབ ལ གེན དལ དུང བ དང ཐབ ཁི ངེ ནོ བ དང ཕེན དི ངེ ཚོན ནེ ཤ རྒྱ ཐ ཆུང ཤེ ཡོལ སանེ དེ གི དང ཡོན ལེ ཤལ པ བདེན ཟི ཤེ ནི ཁེལེ དང ཝ དེ ཁལ ཇུང ཚུ དང ཇུང དལ སོ སོ ཅོན ནི ཇན དང ཏ ཤབ ཤེ དེ མང ཚོ ཅེབ སམ ཆར ལ རྒྱ

0: Tele, Tenjik Jinurje Mangle. Gur Turtuni Tung Tongshir Jetang Yopati, Titsuni Jacha Samtang Tang Choni Pariopare. Talone Zung, Jacob Jalam Sobi, Jacob Jet Tabje Kelchen Tung, Sakung Huanjur Tung, Jesu Pedila of Shandrisha Jermagani. Jacob Jer Sony Japur Siti, Vetul Kanu City. Shetija Ali Tikub Yapu Tamsin Tung. Lazar Sarpa Jacham Yum Chete. Zonal Namtung Kerchikin Zitan Lakendal Tung over Perim Yapu Tonule. Daja Persian, Ankawaj, Nedul Chalam Tung. Хандганы сошинтэн тэни тэтэг варджэ нэдулчгэлэм вэнэни юхан варджэ чгэлэм тэмэ чип чгэ нитэлэнгэн шэпшэр цэлэн шэнгу цэбаатэн чунчэнни кунми варджэ нэдулчгэлэм чэ сэтэнтэн юнэн тэм вэ чгэлэм дэн витэсэлэпа чунчэнни вэндэ варджэ нэдулчгэлэм чэ пхэлэм цэма хартон тэпа чэндэ дэн чунчэн варджэ ламтэг варми нэдулчгэлэм чэ чунчэн цэнэг чун бацэг дэн Tianjin ni Weifeng Warjie Nidul Chiglam Jie, Jinggu Haihe Chewye Phelim Su, Zonil Cunzin Rangjin Jie Leita Kekjik Mzikhtin La, Ditsim Rangjin Jie Jumdi Tobyol Jing, Manjug Nidan Yungwi, Chiamjil Ketil Nipan Dunpal Gengluk Si De, Sakung Huanjur Deng Chetsu Peji Yungbar Gerikhe Sarpan Hen Yule.
1: Dekali Kunpeye Ni Chil, Sangul Bera Adang Awi Chi Jigsim Nin, Rangshung Tunkung Bu Ni Hitok Shung Ri, Jilu Nihtung Nir Nga Lur, Jinggu Jie Langnum Manbi Sashi Zashib Til, Manjug Shibi Mangil, Agora Tirchina Nitang Tianbamanga, Tong Shira Nitang Shiva Angasani, Ditsungli Jacha Ji Panun Shungatang, Tirtun Sacha Chinjang Nijazam Sarnil Tavio, Rangshung Tongkong Puyi, Jalu Nitung Yirngalur, Rangjija Langhamanbi Zashibdi, Luo Nga Demer Panun Shungyo, Ajiunsa Xirtang, Rchig, Dosul, Lisu Tirgje Tirtun Sacha Chinjang Nijazam Sarnil Tabatang, Tirtun Tungkung Jie Marzang Hali Tandashin Yo, Dedang Chabji, Mungtang Shisu Tabji Rangshin Jie Sardar Dirik Jie Zashib La Manchuk Shizil, Jichun Chenbi Guni Chir Shenba Di Tukni, Jekub Ji Gagsi Tirtun Tungkung Jie Rangtun Ganlan Nibi Tabji Jie Dunshu Yugnir Parwa Cunjin Yo Bashil. Mangil Manchuk Shibi Jibzhin Hdici, Jilu Nitung Nir Ngalur, Rangji Jie Sashi Zashib Chabkung Si, Tamang Gongpilji Namba Chikpaadang, Nursil Maangitang Jitsu Marsi Tenshur Ngan Hujabiwbaadang, Jipin Rangzhinji Sashi Takshidang, Congli Rangzhinji Zashiv Shigjir Guni Shgindil Dangdi, Sizhungi Nichil Shibaadang, Chumri Zuchil Shiba, Shugmang Shigbaajiji Dierka Tsuwi Namba Sarba Shigchikiyo.
2: Dana Siltun Shkela Jibi Varangdaayin.
3: Dana, wakil hitamji jobi tongti yina.
4: Sanjir gandhi.
0: Zhonggu wajja dhavi tongni cilpaisili. Sanggul bi nyechir zhonggu cendri kheng nabshing torgin ar jingyu shimji kheng hizil tarna. Gola shibi timo mayin bi tochang deng, chopag tobi cheli rigil tongkong tawarti. Chobal torgin ar jingyu rigil tongkong zulji, sengsung me bi vizhatang nyamchil shi simba deng. Jenangab Rigisul Tantanbi, Detson La, Rigil Tongkong Kondunashini, Jilchir Jikum Sendri, Semjigan Rila, Kendal Tongwatang, Torganger, Jingin Hamang Rajan, Songchip Shaper, Kendal Tongjan Yule. Zamlanga Nisambashin Bulbi, Solo Torgunga, Jingi Erigat Mung Mayan Batang, Hamangajan in Batang, Sirkoli, Penjerjev, Zerjin Zul Kachin Shigin, Mangiver, Solo Torganger, Jingi Rigil Tongkong Zulji, Rigil Tongkong Chimbum Lagatang, Jingu Huija, Dunbum Lagzam. Jenzin Jetang Jalaji Nyatashi Yobadang. Theatre Torgunga Jingwe Kunbi, Jilji Tazan Sajir Yopare.
1: Turmun Workilla Jalam Jangjong in Tinkanipe Nitzle. Adang Awi Tsi Jinin, Ajeunje, Nongu Nusle Nimutang Jobjil Bayin Shang. Tungun Shanchin, Nongu Nusle Gestu Yun Hankang Jonjib Kantang. Tungun Shanchin, Chetan Dotum Tingi. Tungun Shanchin, Ranshun Tung Kontang, Ado Kantang, Quadrong Zichten. Jimjilla, Chewilla, Namsi. Sayum, Mesun Rukjub Suwa Dekhidang Nyamjilgi Silang Zhongchirda. Jilu Nihtung Nirjigli, Nungu Nusijie Jirjuk Zangkur Shigu Ngisi Benguzam. Dali Jiyungji Nungu Nusil Nimi Yudun, Ma Cangmi Dienjigla Donang Shibadang, Ma Cangmi Chetin Shiki Shidi, Nungu Nusidang Rgishub Nipa Chiratongi Shibadiyin. Shigu Beida, Cangrig Chabdil Jirjugdang Rigchin Jimdun, Nyamgil Nyamlin Suji Nambi Lamni, Mangzhula Namshi Deng Sayum, Chilu, Meishun, Sashi Nozi Su, Ninyula Rangshubji Hisha Chabdil Dengwa Deng, Nozi Deng Jewi Ngeshjin Ngambar Jeshir Shiba Deng, Chetan Tukshuji Zonil Lan Jeshe Jabdi, Zhongmei Nungu Ninyu Deng, རང སྐྱོབ རོགས སྐྱོབ ནུས པ ཐོར འདེགས བཏང ཡོད
2: དན སིལ དོན སྐེ ལ གྱི པའི རང འདྲ ཡིན
3: དན ཝོ ཁལ ཤཏམ ཅི ཞོ པའི ཐོང ཐི ཡིན
4: སར འགྱར གན དི
0: དག ལ ཁོ ནས པེ ཉེ་ཅིར ཏོང་ཡང འཇོང་ཁམ ཁོ་རིག སུང་ཅབ ད་ཤབ ཚོ ཅུང ཁ་ཏིག པི ཝལ་ཇུང་ལ མང་ཚོ་ཅ ཡེ་ཁར ཤེ་ཅེ དང ཐེན་དུན ཅེ པི ཇ་ཅེ ཁ་ཉི པི ནང་ཚན ཇ་ཅེ ཇོབ་ཅི་ལ དམ་ཉིར ཤ་ཅེ ཚེ་ཏེ པ་རེ ལ ཐང་དར ཚེ་ཏེ ལ པི ཐེན་དུན ཇ་ཅེ དེ དག ལི ལ་སა ཏོང་ཅུར ལ ཇ་ཅེ ཅིག ཅིག དང ཇེ་ཅེ ཏོང་ཅུར ལ སམ ཉང་ཅེ ཏོང་ཅུར ལ མི ཟོན་ལ ཏོ་ཁར ཅེ ཇ་ཅེ ཅིག ཆམ་དུ ཏོང་ཅུར ལ ཅིག ཟོན་ལ ཏོ་ཁར ཅེ ཇ་ཅེ ཅིག ནག་ཅེ ཏོང་ཅུར ལ ཅིག ཟོན་ལ ཏོ་ཁར ཅེ ཇ་ཅེ ཅིག ཅིག ཁ་བ པ་རེ ལ ཐང་དེ ཡེ་ཁར ཤ་ཅེ ཐུལན ཇོང་ཁམ ཁོ་རིག དང རེ་ཡ ཡོ པེ ནེ ཏུན ཉེར་ཅི ཐུན ཡོལ ཅིང དེ ནང ཇོང་ཁམ ཏོར་ཤིག ཁ ནེལ ཏུན ཨར དེན དང ཆེ་ཝ མ་གཅུ ཁ ནེ ཏུན མ་ཇེ ཛེར་དེ ནེ ཏུན མ་ཇེ ལོང་ཁམ ཆེ་མོ མ་གཅུ ཁ ནེ ཏུན མ་ཇེ དེམན ཅེ མ་གཅུ ནེ ཏུན ནི ཅི ཚལ ཡོ པ རེ ལ
1: དཀ་ལི ཁུན པེ ནེ ཚལ ནི དེ ཡོ ལ རང ཅུང ཇོང ཨ ཟོམ་རིག ཇེར་ཚ ལེ་རིག ཉམ་ཅ ལེན ཚུ ཅི སོ་ཉིར ཤི པ དང ཨོ ཇོང ཛེ་ཚལ ཁང གི ཉིར་གིན ཁར་བི ཕོ་ཅང པོ་ཏ་ལ རིག པ ཤི པི jintin yao ye remi ye jertsin dim tun hasir dim tun si ba shi le de ne wo jong zi sil kang ge zo ne de to bi bi tig dim tun de wo jong jue shi si bi zi sil ke jin jie men de lin dim tun chu jie ge le chi wi di he yin ne tong din dim tun no po zeng po da le zi ba si ba ju tun so re zong de ge zhe ge chi wi ma hong ge jertsil ke jin ne ge shi bi jintin yao ye long wu sim ji le sam rang wo jong jie jue shi re tang sab de sim ji de sa su ma nang bi ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག
2: ཁྱིག ཁྱིག
3: ཁྱིག
0: ngabi woyi sanje tawi thone chal pesele de yong kya mangtun thum jong tadu da bi kab la sitan shang chen zo gi jong chwi ji thum jin so yi de chil chowa ro bar mangtun thum jong do bi jo tun tare kwa de shab sa shi ni nam ba mang la nang tun phan sim so bi thum du she gu pe de ngwa khil de thum sa thum jong tang thum sung thum chul je khori la bo tni yo ba re la
2: da na sil tun ke la gi pi warang da yin na
3: དེ ནི བོ ཁེ ལ ཤཏམ ཅི ཞོ པའི ཐོང ཐི ཡིན
4: སར འགྱར གན དི
1: ཀྲུང གོ ཅི ཅ བི ཐོག པའི ནས ལ ཀྲུང གོ ཀན སུ ཤང ཆེ ན ཀན ལུ ཨ རིག རང ཅུང ཁལ སང ཆ ཟོང ཨ དང སང ཆ ཟོང མམ སེ ཟོང གི ཟོ དབ ཤི པའི ཡེ ཞིན ཀན སུ མང ཚོ ཅ རིག སི ལ མང ཡོང ཆ ཐུན ཤི པའི སང ཆ ཟོང གི ཤཀབ ཇི བི ཆེན ཧུན མེ ཏོ ཨ རིག ནི ཡེ ཁུར ཤང གལ ཆེན ཧུན ཨ ཤིང ཁང གུ ཀྲུང ཚུ ནི པེན གུ ཙམ ཤང་གལ ཡེངིས ཐ་ཐ་སེ་སེ་ སེ་ཅེ སཱནི ཆེདན ཐུན་སི དེ རིགནི ཡ་སཱཏན ནང་ ཡོ ཟིན་དི འདེམ་ཏུན ཐུན་སི ཉམ་ཏ ཤམ ཡོ
2: དན སལ་ཏུན ཁེལ་ལ གི་པི ཝ་རང་ཏ ཡིན
3: དན ཝོ ཁེལ་ ཤཏམ ཅི ཞོ པི ཐོང ཐི ཡིན
4: སར འགྱར གན དི
0: སེམ ཅེ ཉར དི ཝ་ཡི ཏ བི ཐོ ནེ ཚལ པེ ཟལ ཉེ་ཅིར སེམ་ཅེ ཉར་ད ཏོང ཅིར ཡང་ཐང ཏོང དལ ཉམ་རེ ཏོང ཅི སེམ་ཅེ ཉར་ད ཡིཀོ ཤང་དེ ཚན་ཚ ཚ་ཡོ ཀོང་ས ཡི ཤོ ཡོང་ ནེ ཅལོ ཉི ཏོང ཉེ ཏག ལི ཐོར་གང ཏིལ ཏད སང ཟན དེམ ཏག ལི ཏོན པེལ དེན ཞ ཡི སེམ་ཅེ ཉར་དི ཚོ ཕོ ཏོ ཅི ཉེན ཚན ནམ ཤི ཏོ ཚལ ཆེ པར ཆེ བི ལག ཆ དང ཏང རི ཅེན ཅེན དེམ ཏག ལག ཚལ ལབ ཏེན ནེ ཚན ཚལ ཚེན ཉི ཏོ ཏང རི ཚོན ཟན ཏོན བི ཅ ཏི སོལ ཅིན དེམ ཏག ཧུའི བི ཅི ཤང ཏལ ཤང ཏལ དང ཐན་ཇུར ཁན་དུན ཅི ཏ་ད སང་ཅན ཚན་སལ ཅི ཤང་ལི ཏ་ར ཤང ཅི ཁམ ཅི མང ཤིག པི སོ་ཉིམ ཧེབ སབ ཇར དེ ཨ་དེ་ཅན ཐོར་གང གབ ཤང་ལི པེ་ཚལ ཐོ་ཡེ ཕེ་ཅི ཤུང བར་ན གནམ སར་པན ཧན ཡོ་པ་རེལ
1: སང་ཁལན ཅི དེ་རང གི སང་ཅར གན་དི ལིན་ཚན ཤི ཚར སོང ལིན་ཚན དེ ཟོམ་ཅིག པ རོ་མ ཅབ དང ཐ་ཏག ཚུ དང རོ་མ ཅབ ཉི ཅི ནམ་པ་ཅི ཉེལམ དེ ཤིན ཡིན ཤམ་ལ ལེན་ཅི ནི མམ ཐེ དེ རང་རི ལེཁུང ཅི ལིན་ཚན ཨབ་ཅན དག ལ སམ་པར གབས ཤི
5: li tang lam ji che xiong
3: ti reng zong ba yi xiong
5: ti reng zong bi ni mo
3: a la tang ka la ro go
5: zong ba yi mo
3: zong ba yi

མང ཚོ ལ ཚེ དུན ཆེ དེ ཡང ཐ པེ མེ གེ དང ཐ ལོ གུ གེ དང མི རི དང ཅེ གེ ཐོ ཅུ གུ མི རི ཁ གེ མང ཚོ གེ ལབ ཆི མེ གེ ཐ ཀྲུང ཧྭ མི རི ཀྲུང ཧྭ ཡི རིན ནེ ཀྲུང ཁུ ཁོང ཅན ད ཀྲུང ཁུ ཁེ ཅུ དེན པེ ཅི ཚོ རིན ལུ ཅེ ཁེ ལེན ཅི སིམ ཅི རུ དང ནེ མི རི ཁ ཐུ མུ ཁེ སན པེ ཁིམ ཤི ཅུ གུ ཅེ ཅིམ ཅེ ཐེ མི རི ཐུན ཅེ གེ ལེན ཅི གུ བ ཐ མི རི ཁ གེ མང ཚོ གེ ཅེ ཅིམ གེ དུ ཤི ཅི རུ གེ གུ ཟོན པ ཆུ ཝེ གུན ཤིན ཅེ ཐེ མི རི ཐུན ཅེ གེ ལེ ཐུན ཐེ ཐ ཅུ རང ཤིན ཐ མང ཤི རང ཤིན ཕུ གྱ རང ཤིན ཅེ གེ ལེ གེ ཤི ལ ཅེ དེ ཅུ གུ བ ཐ མི རི ཁ སིན ཅུ ཤིན ཐོ ཐམ ཚ ང དོ པོ རུ ཅེ ཝ ཅེ གུ ཕེ གེ ནི མི ཁུར ཁེ ཐུན ཁེ ཐུན ཁེ ཐུབ ཁེ ཆུ དུང ཁེ ཐང ཡོ མི རི ཐ མི རི སོ ཁེ ཁེ པེན ཇོ ཐང ཅི ཚོ ཕེ ཁེ གོ སོ དོང གོ ཐ མང སིམ ལ ཐུན ཤིན མང ཚོ ཕེན པེ ཐོན ངོ མང ཙམ ཇུ ཐ མི རི ཁ ཁེ མང ཚོ ཁེ སིམ ཆེ ཆེ བེ ནེ ཐུན མང ཙམ ཐ ཆུ ཆེ བེ ཐོ ནེ མི རི ཁ ཐུ མུ ཐོ ཆ ཁེ ཁོང ཕེ ཡོང ཝ ཅི གུ ཆུ ལུ ལེ ཐུན ནེ ཏན ཁེ སི ཝང གོང ཝེ དུན ལམ ཐ ལེ ཝང ལ ཐོ ཡུ བེ ཅིང ཅིན ཐ ཐབ ཅུ ཅིན ཁེ ལེ ཁ ཤི ཁེ དང ཁེ ཆུ ལུ ལེ ཐུན ཁེ ཤི ཛེ ཆི ཆོ ནེ དང ཁེ ཆུ དེ རང མེ གོར ཁེ སི ཅུ ཆོ ཡོང ནེ ལག དར ཐ ཅིམ དར ཆུ ལུ ལེ ཐུན ལ ཐོ དམ རང ཚུ ཐ རང ད ཐ རང ཉེ ར ཆེ གོ བེ ཛ ཐུན གུན ཁོང ཅེ ཆེ ནེ ཆུ ལུ ཐེ ཅི ཚོ རང ལུ ཁེ ཅི ཚོ ལ ཚམ ཐུན ཡོང བར ཆེ དུན ཧུ ད ཆེ གོ བ ཐེ ཡིན ཅི ཁེ ཕྱུ ཅི ཅི ཅིན ཕིན ཁེ དེན ཐུན དང གི ཆུ ལུ ལེ ཐུན ཡ་ པོ ཅུ བ ཐ ཆུ ལུ ལེ ཐུན གོར ཁེ དང གི ཤི ཛེ ཆི ཆོ གུན ཁོང ཡ་ པོ ཅི བེ གག ཛེ ནེ ཆི དུན ཁེ ཐེ ཐུ སམ ཤི སམ ཐ ཤི དོ ཐི ཅིན དང ཅི ནེ ཁེ ཅེ ཅེ བ ཐ ཆི དུན ཁེ བ ཐ ཆི དུན ཤུག ཅིན ཆི དུན ཁོ ཆུ ཅེ ཅེ དེ ཆུ ལུ ལེ ཐུན ཁེ རང ཝང རང ལ དོ སིམ པར ཅེ གུ ཆུ ལུ ཐེ ཅི ཚོ རིང ལུ གི ཅི ཚོ ལ ཚམ ཐུན ཡོང བ ཆེ དུན ཧུ ད ཆེ ན ངེས པར དུ ཀྲུང གོ ཅིན ཐོ གུར བེ ཁ ཆོ གུན ཁོང ཆེ གོ བ ཐ ཆུ ལུ ལེ ཐུན ཁེ ཁྲིམ གོང ཅིན ཐོ གུར བེ ཆུ ཚེ ཐོར དོང གུ རང གེ ཁེ ཆུ ལུ ཁ ལ ཅི ཚོ རིང ལུ གི སོ ཤིན རིན ཐན དང བ ཅེ ཐེ ཆེ དུན ཐ ཀྲུང ཧྭ ཡི རིན ནེ ཅེ ཐེ ལེན པར ཆེ གོ བ ཐ ཆུ ལུ ཁ ཁེ དུ ཁྲིམ ཐ ཆུ ཤུང ལ ཐིང རབ ཀྲུང གོ ཡར གེ ཁོང ཕེ ཁེ ལང ཆ ཐང ཐུན ལ ཀྲུང ཧྭ ཡི ཕུ ཅུང སུ གུ རིན ནེ ཐ ཐུན བེ དེ ཤེ གྱ པར གྱ གོར ཆེ གོ ང ཁོང ཆི ཡི ཆུ ལུ ཅེ ཐེ སིམ ཛུ ཆེ པ ལོ ཐ བེ ཆུ གི གོ གོ ཆེ གོ བ ཐ ཆུ ལུ ཐར གེ ཁེ སམ ལུ ནུ ཚ གོ སུན ཆེ གོ ཆུ དེ མང ཚོ ལ གེ ཁབ གི ཅེ ཁྲིམ ཁྲིམ སུ ཛི སུང ཤུ གོ བ ཐ ཁྲིམ ལ མ ཚུ བེ ནེ མེ བ ཐ ཁྲིམ ལ མ ཚུ བེ མི མེ བ ཁྲིམ ལ མ ཚུ བེ ཆུ མེ བ ཅེ གོ ཁེ ཁྲི དུན ཆེ གོ ཆུ སི ཐ དེ དོ ཆེ གོ གུན ཁོང ཆེ དེ ཆུ ལུ གི སིན ཛིན ཐ ཁྲིམ ཛིན ལོབ སུ སོ གེ ཁབ གི གེ ནུ ཅུ བ ཐི ཅུ ཆེ མེ ཆོ བ སོ གོ ཆུ ལུ གི ཧུར ཅུན ཁེ པེན ཇོ ཕེ གེ ཐ ཅི ཚོ ཤི ཐུན རིང ནེ ཐར གེ མི རི ཐུན ཅི མེ གེ ཅི གུར ཅེ ཡོང བར གུན དེ དོང བ ཕབ དུན ལམ ཅི ཐ ནོ པང ཕེན ལང ཁེ ནི ཅི ཅི གོ ཆབ སི ཐེ ལུས ཁེ བ ཐ ཆུ ལུ ཐེ ཅང པ སེ བ ཇུ ལམ ཐེ མང པུ ཁེ ལེན པ ནེ ག ཁེ ཐུ སུ ནུ བུ ཐུན པ ཅེ གེ ཆུ ལུ དེ ཁ ཁེ ཐུ ཚ མི ན སོ གྱོང ཧུ ད ཅེ གོ བ ཐ ཁོང ཚུ ཆུ དེ མང ཚོ ནི ཅི ཅི བ ཐ ཆུ ལུ ཐེ ཅི ཚོ རིང ལུ གེ ཅི ཚོ ལ ཚམ ཐུན ཡོང བ ཅེ བེ ཆུ དོ ནུ བུ སང པུ ཐུན པ ཅེ གོ ཆུ ལུ ལེ ཐུན ནེ ཐ ར དུ ན མང ཚོ ལེ ཐུན ཡིན མང ཚོ ལ ཆུ ལུ ལ ཐེ མུ ཅི བེ རང ཝང ཡོ ལ ཆུ ལུ ལ ཐེ མུ མེ ཅི བེ རང ཝང ཡང ཡོ བ ཤིན དེ ལ ཁྲིམ དེ ཆུ དེ མང ཚོ གི གུན དེན གི ཆུ ལུ གོ གོ གེན སུང ཅི གོ བ ཐ ཆུ དེ མང ཚོ གི ཁུམ ཤི ལ ཚིན ཅོ ཅི གོ ཤིན ཆུ དེ མང ཚོ གི ཆུ ལུ གི གུན ཤི ཡང ཐ པར ཤི དོ ཅི བེ ཁྲིམ ཐུན གི ཇུ གོ ཁུམ དབ དེན བུ ཡ གི དོང གོ ཆུ ལུ ནེ ཐུན གོ ར ཁེ དང གི རིག པེ ཤུང ལུ ཐ ཅི ཅོ སི ཅུ གེ གེ བ དོ ཅི ཅོ ཐ ཆུ ལུ ཐན ཅེ བེ ཅེ ཁྲིམ ཁྲིམ སུ ཅི ཅོ ཅེ དེ ཆུ ལུ ཆོ གི ཅི ཅོ ཐ ལིང ཆོ གི ཅི དུན ལ ཤུང ལུ གྱ གོ ཁོང ཅན དང ཡུན ཁེ ལོ ཛ དེན བུ མ ཁ སི རིན ལུ གི ལ མེ མ ཝ ཅེ དེ དང གི ཅི གི ཐ དེན ཁེ ཅི སུ ནེ བུ ཐ ཕུག སམ ཐན ཐེ སིམ ཅིན གུང དེན བུ དང གི མི ཡུ ཡིན ཅིན དེན བུ ཅེ ཅེ གོ བ ལེ ཆུ ལུ ལེ རང ཉི གི རིན ཐན ཐན ཐེ སིམ དེན ནེ ཉེ མེ རུ ཝ ཡིན ཅེ གྱ ཅེ བེ གེ ཅེ ཐབ ཅོ ཅི གུར ས དེན ཐ ཕེ གེ དོང གུ ཐབ ཅོ ཅི གུར